0: KCLD. Hello, Lightline. What do you want to hear?
1: Can you play, what's it called? Let Me Love You by Justin Bieber and DJ Snake?
0: Yeah? Why do you want to hear that?
1: I don't know. Just came up in mind. I like it because it's one of my favorite songs by Justin Bieber.
0: Oh, yeah, mine too. You don't hear it too much anymore.
1: Yeah, that's why I want to play it.
0: Okay. What's your name? Where are you calling from?
1: Olivia from Grand Forks.
0: North Dakota. Thanks for calling. Lightline, Olivia.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha